kábíyèsí alágbára gíga láyé àti lọ́run. Obìnrin kì í ti ajú pọjọ́ kódà ìyágbóyàjò ọkùnrin ogun. Ọba tá ń sá fún tó ń kíni kú kalẹ̀, ọba tá ń sá fún tó ń ṣe nínú rọra. Ọba lánàá, ọba lónìí, ọba títí ọjọ́ ayé. Ọ̀pá kan wò kan yè, arúgbó láíláí.

ẹni tó fi ara rẹ̀ ṣe ìrúbọ nítorí èmi àti ẹ̀yin. Ẹni tó jìyà nítorí èmi àti ẹ̀yin ó fi ara rẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ nítorí èmi àti ẹ̀yin. Ẹni tí a kàn mọ́gi nítorí èmi àti ẹ̀yin.

èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi nígbà gbogbo torí ó wà lọ́wọ́ tún mi a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

0: हेलो
1: हेलो सर,
0: हेलो कारो
1: या मिसेस आइजिक ला तो लिया जी सर,
0: मिसेस आइजिक एकुजो मेटामा
1: ऐसे गौर सर।
0: एरामा
1: डैडी मुझे दुपहर में ओमो मिस तोरी लाना दुपहर मुझे दुपहर का किन्होंने है फ्लैन ले तोरी ओमो लास्ट मैच मोशी दी मो काबा मो को मुफ्ती ओमो इशारे मुझे दुपहर में आवे मैं ना mo dúpẹ́ lórí ọkọ mi tó lọ tó ń bọ̀ láyà àti àti wọn pe ní ìgbàlà lọ́sọ̀kọ. mo dúpẹ́ lórí ìdílé mi tọ́tọ́ náà ń jẹ́wọ́ agbára tí ó jẹ́ kó dúpẹ́ mi tí ó jẹ́ kó ṣàkóso nítorí ẹ̀yẹ́. mo wá dúpẹ́ lórí gbogbo nǹkan tọ́lọ́ ti ṣe fún mi láti jẹ́ ní àìsàn wá kàṣẹ ọ̀rọ̀ yìí. mo dẹ̀ tún wá bí ọlọ́run ọba ti tó kù kan ní ìṣọparí
0: ẹ jájọ gbàdúrà orúkọ jésù
1: àmì jésù
0: màmá yìí torí pé ẹtí ẹ mọ rírì orí ọlọrun lórúkọ jésù kristi èyí tó kù tẹyìn retí lórúkọ ọlọrun kò fi àánú yọǹde fún yín
1: àmì jésù
0: gbogbo àwọn ọmọ yìí yẹn lórí wọn lórúkọ jésù ẹ ó láyọ kalẹ
1: àmì jésù
0: gbogbo àwọn ọmọ yìí yẹn lórúkọ jésù kristi wọn ó ṣe rere láyé
1: tí
0: a bá rí gbogbo májẹmú tó lè dí wọn lọwọ pé kán má débi ògo ẹjẹ jésù ó ba májẹmú náà jẹ lórí wọn. Àmì
1: Jésù.
0: Màmá yẹn gbọ́rọ̀ olúwa lẹ́nu mi. Tó bá tó àkókò fún yín láti fẹ̀yìntì láti jẹ ọmọ lórúkọ Jésù. Ẹni ẹlẹ́ni kò ní gbà ṣe yín ṣe.
1: Àmì Jésù.
0: Ní àkókò yìí lórúkọ Jésù ikú òjijì kò ní mú yín kúrò.
1: Àmì Jésù.
0: Ọkọ yín yẹn náà lórúkọ Jésù àbú Ọlọ́run yóò dájú lórí wọn.
1: Àmì Jésù.
0: Nínú ìdílé yín yẹn nínú ìrìn àjò 2026 ẹnikẹ́ni ò ní yọ sọnù.
1: Àmì Jésù.
0: Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí.
1: Àmì Jésù.
0: Jésù olúwa wa.
1: Ami, ami, ami, lórúkọ Jésù. Ẹ ṣe kí wọ́n ṣàyẹ̀wò.

tí mo fẹ́ fi gbà wá ní ìyànjú láàárọ̀ yìí ni ẹ̀rí arákùnrin yìí. Mo fẹ́ ká kíyèsí tárákùnrin ṣe tó fi padà di ẹ̀rí fún. Nínú gbogbo ìlàkọjá yìí, mo fẹ́ ká kíyèsí tárákùnrin ṣe tó wá padà já sí ẹ̀rí fún.